یہ چار چیزاں ہردے تے لکھ کے رکھنا، آپ جا کے اتارنا، پانی دا تیر مار کے اتارنا، تیجی وشیشتا پچھلا لکھا ہی نہ پچھنا آخو ستنام، تے چوتھا کلا اونو تارنا نہیں اگوں کئیاں نو تارن یوگا اونو بنا دینا۔ مت پوری امرت جان کی درشت، ایسی درشتی امرت سی گرو نانک جی، درشن پیکھت ادرت سرشت، ساری سرشتی دا ادار درشن پیکھ۔ بابا نند سنگھ جی نو کسے نے بچن کیتا، دھیان دینا کہ گرو نانک مہاراج دی دیالتا ایک جانا اج بھی سکھ نو مل گیا۔ سارے گج کے آخو سکنا، پچھلا لیکھا ساڈا بھی نہ پوچھا جائے، وہ بخشش و کرپا اج بھی۔ بابا جی نے جواب دیتا، بابا نند سنگھ جی نے، کہ گرو نانک دے خزانے وچ اج بھی وہ سودا ہیگا، اور تین چیزاں ہوں تاں سکھ نوں ملدا ہے۔ آخو ستنام، تین چیزاں نال او چیز لئی جا سکدی، ارداس امام پرشاں دا بچن جے وسایو، اج وی او کرپا لے سکدے ہو اے تین چیزاں دے صدقے، ارداس بندگی تے سیوا۔ آخو ستنام، جدے کول ارداس بندگی تے سیوا او اج وی او نظر پراپت کر سکتا ہے۔ یہ تین چیزاں ہوں، ارداس بندگی تے سیوا، اج وی او پنڈارے ملتے ہیں۔ جتھے بابا پیر پڑے حکم ہویا سی کہ پچھلی واری والی پرکرن توریا جاوے، شبد تاں چینج کرتا ہے بھائی، رس شبد دا بھی بدل جائے، پچھلی واری سی مٹ جان دے را چند چڑھیا، اج شبد سرون کر رہے ہو، جتھے بابا پیر کرے، جتھے پیر کرے اتوں دلک گئی، اندھیرا مٹ گیا، پوجا دا ستھان بن گیا۔ اوہ پرکرن مہاراج جی سیوا لے لین، یہ بھی سیٹ بن جو، پھر آن والے سمے سنگت نو لا بابا جی کرواؤں۔ یہ بھائی پھرنا تے بھائی یود دو سکھ آئے سی گرو نانک بابا جی کول، جنہاں نے آ کے بینتی کیتی سی، من ٹک جے، پرمیشر دی پراپتی ہو جے، نمک نہ وسرن دی دات چولی چ پی جے، من دا ٹکاؤ بن جائے، تے چھے بچن مہاراج جی نے چولی چ پائے سی، دو بچن آپ جی نے پچھلے ویروار سرون کیتے سی، چھے بچن مہاراج جی نے دیتے کہ جی اے پراپتی کرنی پائی آ چھے چیزاں دا دھیان، کہ سانو اے اصلی سڑکاں نے جتھوں صحیح زندگی دی سیدھ ملدی ہے، کہ گرو نانک جدوں شریر روپ چ پرتک کسے نوں ادھیاتمک دات کیڑے راہ تے توڑ کے دیندے سی، اے ساڈے لئی اج سب تو صحیح رستہ ہے، پراتن گرو سکھاں راہیں سڑک سمجھی جاوے، نہیں تے کئی ایسے چیز لئی ایہو جے بندیاں دے وی وس پے جاندے نے کہ جتھوں نکلنا ہی اوکھا ہو جاندا ہے۔ چھے بچن گرو نانک مہاراج جی نے بخشے، پائی پھرنے تے زود نو، من ٹک جے، پربھو دی پراپتی ہو جے، نمک نہ بسروں دی دات مل جے، دو بچن آپ جی نے پچھلی واری مہاراج جی نے سیوا لئی، صرف بول کے لنگ جانے ہاں، پہلا بچن چولی چ پایا، بھئی اے دات چاہندے ہو، اے پہلا بچن ہے،
ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਚ ਤੋਲਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਤੁਰ ਕਰ ਸਾਟ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਕਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੇ ਵੰਦੜੋ ਮੋਇਓ। ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਓ, ਖੀਰ ਮਿੱਟੀ ਖੀਰ ਨਾਸ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਏ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਸੜਨਾ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਫਿਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲੀ ਛੁਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਛੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਇਆ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਲੈ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿੱਧੀ ਨਿੱਧੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਮਰ ਗਈ ਜੀ ਪੋ ਜੀ ਪਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਘਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ। ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤ

0: نے سکھی ای پنج حرف کاف ہر جتنا باشد ای پنج واف کڑا کچھ تار دو تنگھا ددا بلا کیس ہے اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کہ شہرا ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لیے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تلی تے تر لا جے مرنوں ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں خوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دے دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے ماتا پتا بھی اس کو قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئی تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جی ڈرو گے پھر ریوالور رکھا گے پھڑے جاؤ گے بندوق رکھا گے پھڑے جاؤ پھر تھی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ گئے بترن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی
1: اور ریت جڑی ہے سنگھا کی ریت وہ کی ہے دھیان دیو پنج شست

0: بدر لالے اوزی آشک نداند ہیچ کشکیم پہ یا کوت داند چشم گوہر بار میں. اس کا ترجمہ کسی نے کیتا ہے پنجابی پہ لکھا ہے
1: پریمی باجو اس رمز
0: پریمی باجو اس رمز نو

سب کے نام جڑ کے سب دادر کرتے کیرتن کرے دان ارداس کراؤ گی پاتشاہ آپ سونے سونے لال دیر کالی جو سکھی جیون شبد کا پیار سدا چل دیا کلا بخش